Ora vai a tal tomo o sambo nei le so lu su fa de green mo lu ngal e velo lo ye ta to su to de green lo na mau la lo. Ora a pucire la ia o le te lo te mi o sa video lo ngi mai le matu i le tu matu fa sanga tu le tu sa sae. E o atu le malo se sa video le lu su lu lima mai le lon sa sa le tu la. On to fa sanga mai le o sa video mai le tu si sifo. E ono o atu le fasu lima kilomita sao sao sa vili se teimi e ono e tai ao e ono to e faititia mai lea i le afiafi kwa wai a lea se talo taulen e fatolu le fisuia i le sa vili e agi mai le tu matu fasaka le tu sasa e ono to e ili o le si teimi nei lea soe angi mai le tu sisifo e ono ngala. Ah, ante fai titia le orzabili se yo watu sulima ile luse fulu maile lonza sawa ile itula. Ole avado ato ulo jimunga le soe lima pasene longa winga makuwa mauki ngwa kwa ulo jimunga le soe. E tapen pena ye dato atino.